يا يعني انتبه عليه السلام دفن مواز كيف تقضي اذا عرض لك قضاء ننغي اتمبري بودمي فوفو منيك بكتاب الله القران يلج منيك سوك غيسل ان لم تجد في كتاب الله سوك غيسل تيتير يالله بن مني سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غسوك تي سنه يوننتي بي اتي سنام رك منيك فاين لم تجد في سنه رسول الله ولا في كتاب الله سودي دمغا تي سنه دم تي القران غيسلوكو نوي داف مني اشتهيد الراسي ولا الو مني ما دالدي خلات نات مبيري تي لي القران جانغالي لي سنه جانغالي تي نك لولو دوما تي توخ لو بروفيت عليه السلام tapota sa poitrine et lui dit louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui a guidé le messager du messager de Dieu à ce qui satisfait le messager de Dieu paix et salut sur lui boki fofu yonentou bi alayhi salam feug de numois nika alhamdulillah allazi waffaqa rasulullah sallallahu alayhi wa ali lima yurdi rasulullah صلى الله عليه واله منك ماغي سنت يالا سنتنا يالا غناو موي فغ د نمواز نان ك سنتنا يالا ميغا خامني جوبل ن سما نداولي نداو يونت بي عليه السلام تي لي نيه يونت بي عليه السلام امي اوديتور les savants considèrent que l'encouragement du prophète alayhi salam à mouaz est une validation de la déduction par analogie tant que cette analogie n'est pas en contradiction avec les principes et les valeurs enseignées par le Coran et la Sunna. OK. Borom xam xam ni nak ci li lañu jëlé ni khias luy atti ci diina la ngay nat mbir yi gisoko ci alquran gisoko ci sunna waye nga nat bu ci ne alquran terele mbax yi ak jangale yi lan moy depo ak alquran lolou bokal na te li feeg woute wul ak alquran woute wul ak sunna koku moy atte bi depo ak alquran ak sunna c'est d'ailleurs le conseil du verset 59 sourate nisaa en cas de désaccord dit ce verset revenez à Dieu et au messager si vous croyez en Dieu et au jour du jugement dernier cette démarche est plus sage et vous mène à la meilleure solution OK bo demé da ngay fekk lolou la sourate nisaa di sante julit lan la wax dafa ne bu ngeen wouté ci mbir in tanaza'tum fi shay'in bepp mbir mu ngeen wouté rek ak bu manti don bir li nan biru aduna ak bu alakhir zahir ak batin farudduhu ila Allah war rasul da ngeen kay dello ci alquran bu ngeen ko fa gisul ngeen dello ko ci sunna bu ngeen ko gisul ci ñaar yoyu yep nak fofu la khias di ñew dello ci alquran ak sunna ak deppele mbir yi ak alquran ak sunna nak koku muné in kuntum tu'minuna billah koku ki kay def moy ki gem yalla subhanahu wa ta'ala gem bispench te doxalin bobu dalika khairun wa ahsanu ta'wilan mo gën te mom mo lay yobbu ci safara bi gëna rafet le respect de cette recommandation fera qu'aucun musulman n'ignorera le jugement de Dieu sur les affaires de ce bas monde parce que chaque musulman chercherait la connaissance nécessaire dans le Coran et la Sunna avant de faire ou de dire quoi que ce soit. Boki. Bu fekke julit ñi top nañu santane bi. Ben julit dotul réré diiné, dotul réré atté Yalla yek bu yonenta. Atté ba nak mo xam ci jaamu Yalla yi li jëm, mo xam ci mbiru sa dundu aduna bi mo xam ci mbiru alakhiré dara dootul reer ndax bép julit balay jëf wala balay wax dana dem gëssu ji ba paré ba xam lan la yalla wax ci mbir mi ni lakhtar yu waxé won ni borom xam xam yu waxé et s'il n'est pas apte à revenir directement au Coran et à la Sunna il appliquera le verset 7 sourate les prophètes qui dit si vous ne savez pas interrogez ceux qui savent OK julit ñep du ñom ñoo man delu ci alcorane ak sunna

0: والصبر فلاهي بكوني عبد ربي خديمه حجيب به لي جاد مؤمنا من نفر.
1: Il y a la place au journal du Maghal à la présentation à Amadou Bassirou Sylla.